Serê min qederê ka ku dil carê ji te re qan bûye kes qayna Ne dilê min dile ne qedera min qeder Min ne tawa ji xwe hikir ne ji te Ama tu pir

Serê min qederê ka ku Dil carê ji te reqam bîye Kesî fayr nabe Ne dilê min dile Ne qedera min qeder Min ne tawa ji xwe hikir Ne cî ji te Ama tu pir